0: toho, že kultúra má význam. Že to, čo tvoríme, má hodnotu a že Európa je ochotná investovať do kreativity. Poskytuje priestor na rozvíjanie talentu. Chráni kultúrnu rozmanitosť a dáva krídla tvorivému duchu bez ohľadu na štátne hranice. Vy, čo píšete, maľujete, spievate alebo tvoríte ďalšie majstrovské dielo, ste súčasťou veľkej európskej kreatívnej komunity. A Európska únia je vašim partnerom. Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke programu Kreatívna Európa. Kontaktovať môžete tiež miestnu informačnú kanceláriu programu Kreatívna Európa. Príležitostí je veľa, treba ich len využiť. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Master Gorve Konrad Adenauer dindas na dina bahochti a dibri con sliadro orip eantahe lagin chias. Ma chiad chancellor fablacht chonaim in a garamayna, er tuga gan garamayn hir urhi agan oom chon ma, tereis an dara coga dalanda. Fi chanach ar sunta such a get ar star na garamayna agus ar star na horpa a rean. Ma yaw learn meid a hoile do fai remis na natchahe, hig shay nach fead fi si a chan vahnach a vintamach ag tred na eantacht. Bhí ról tátach a gcéim winter mach an a bhaintaris idir an ghearmáin agus an rank, nuair dena cógóilithe de gáthír bhí in an aide leis na cianta, agus dibhig sé go tréan chun lánfáirtú orpach a winter mach. Tár a géistach le shreas speisialta dar bodchéile stair agus fíricí. Ins na hagrainsa, play a mid scale to na var agus na man a vi fragrach as ferbert na horpa fein, marain le na fein ulacht agus a luchna. Siad son a morvacha agus na hafracha vi egan antas.